0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffin Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
0: 107.1 XFM Dagom.
3: Exciting.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting!

0: Aduba, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukao ang ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
0: Exciting!

ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imugna kining tulumanon ang Dios sa sarunan. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanismo. Ang tingog sa Romanismo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Basta ta mag sugod sa ato ang programa. Ato ang pasalamatan ng Diyos. Ang pangayon ang iyang balang espiritu. Dalay ko nung mahigugmaon Diyos, anay ikaw sa mga langit, inindapit sa ka gabion, namuyo kami kanimo, amahan, ikaw mag-auban o mag-atabang ka namo, binasapag sangyaw sa imuhang mayong balita, nga imuhang gibilin ka namo, tagay kami o igo nga kahibalo, kaya mo kami sa pagsaysay, sumala sa imuhang kabubuton. Ikaw mag-apanalangin, usab sa tanan nga nagasubaybay o nagapatalinghog niini nga programa, tingog sa reformasyon. Ikaw o Diyos, magahatag o kinabuhi sa padayon o makahimo kami sa uban pa, daghan pa nga mga panahon alang sa pag pahat o pagsangyaw sa imuhang mga kamatuuran ngadto sa nagkalain-lain ng mga dapit. O among gilauman nga ang imuhang presensya magauban sab kanamo og sa tanan nga mga interesado, sa tanan nga mga kaigsoonan makahinuklog sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga mas usab kanamo og ikaw magaproteksyon sa tanan nga naga subaybay ni ini nga programa. Sa iluwa kami sa mong mga sala, kining tanan ang mula umang pagadawaton, pinaagis pangalan ni Jesus. Amen. Sa makausap pa, mayong gabi eh. Kanatong tanan. O welcome ang tanan sa pagpatalinghog sa ato ang programa. Ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, mga kaigsuonan. O, dili na ko magdugay tungod kaya ang ato ang oras limitado no? Ni ining panahon. Ang pagtuon nato mga kaigsuonan, ang uluhan niini mao ang insaktong Kristohanong pamisti o pagginawi. So ato ang matunaan karon kung unsa ang kabubuton no o kahimutan sa Dios nga biste no pamisti diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Ato ang madunggan o matunan karon no ang nagkalain-lain nga mga tudlo paggiya sa Ginoo haron ang iyahang katawhan makahimo sa pagsunod o pagkinabuhi sumala sa iyahang gisugo. Ang pangutana mga igsuon higala nagkanayon tungod kay ang Dios gusto nga mopuyo uban kanato o makigpuyo uban nato hangtod sa kahangturan, unsa ang gikinahanglan kanato? Unsa ang gikinahanglan kanato mga igsuon higala? Lumatod pa dinhi sa Dos Corinto 6 versikulo 17 nagingon mga igsuon nga ayaw ninyong higugmaa ang kalibutan o ang mga butang niini. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. So mo kini mga kaigsoon higala. O sa 1 John chapter 2 verse 15 nagahatag usab din nga ang mga kay ang mga katawhan sa Dios magpalain kamo gikan kanila no nagaingon ang Ginoo ug ayaw kamo paghikap no ingon siya nga ayaw kamo paghikap unya og pagahinangpon ko kamo. So mao kini ang gi hiskutan dinhi mga igsoon higala no nga dili kita magahigugma sa mga butang nining kalibutana no o magahimo sa mga butang nga dili kabubuton sa Dios no o maghigugma tungod kay kung nagahigugma kita niini mga igsuon no?
giingon nga ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Makasusubo igsoon nga aniya kita niining kalibutan na apan dili nato angay nga higugmaon kining mga butang, no? Nga naa dinhi niining kalibutan na, no? O malisod kini, no? Alang sa katawhan, no? Labi na sa mga katawhan nga naanad, no? Niining kalibutan na o wala mahibalo kung unsay buhaton nga makahimo kita sa pag likay, no? Dili pag yukbo, no? Labi na sa atong kaugalingon din ha, sa mga butang niining kalibutan na. Kay daghan kaayo ang maka padaot, no? Nga mga butang niining kalibutan na alang sa Kristohanon nga katawhan. So unsa pa ang mga butang, mga igsoon o mga pamaagi nga gihatag dinhi sa Dios? Ang pangutana nagingon nga unsa ang mga kahimtang sa panaghigalaay sa Dios? So unsa diay ang kahimtang sa panaghigalaay sa Dios? Ngadto sa tawo, no? Matod pa dinhi sa John chapter 15 verse 14. Gaingon nga kamo mga higala nako kun magatuman kamo sa akong sugo. So higala kita ni Kristo kun magatuman kita diha sa iyahang mga sugo, no? Apan kung ato siyang supakon ug ato siyang lapason, no? Kini nga mga sugo, mahimo kita nga kaaway, no? Dili higala ang pananaw sa Dios nga hika nato o diha sa tao. So busa kinahanglan nga ato ang sundon og tumanon ang iyahang mga kamatuoran nga gihatag ganhi kanato. Kita gilaglag o gilalang diha sa dagway sa Dios. Unsang bisti ang gisulob sa Dios ug alang usab kang adan ug kang iba. Naghiskot kini mga ikaigsuonan, no? Nga kita gilalang, no, ang tao gilalang sa Dios, no? Labi na sa ato ang mga ginikanan nga si Adan ug si Iba, no? O gibuhat sa Dios matod pa sa Genesis chapter 1 verse 27 nga ang tao gibuhat sa Dios sa iyahang kaugalingong dagway sa Dios. Gibuhat niya sila lalaki og babaye, gibuhat sila. So gi-specific mga kaigsuonan, no? Lalaki og babaye gibuhat sa Dios. Walay laing binuhat ang Dios, lalaki o babae, o gipanalanginan sila, no? Mao kini ang giingon dinhi mga igsoon. So gilalang, no? O diha pinaagi sa dagway sa Dios, o gihatagan usab o biste. Unsa ang biste mga kaigsuonan nga gi hatag dinhi, no? Nga gi pabuhat o gipasulob sa Dios nganha sa tao. Nagaingon usab ang Genesis chapter 3 verse 7 o nakabuka ang ilang mga mata. Duha og sila nang hibalo og sila hubo og nanagtahi sila sa dahon sa higira og nagbuhat og mga tapis sa kaugalingon. So unsa day mga igsuon higala ang nahitabo
niining ato ang mga ginikanan, unang mga ginikanan, no? Si Adan ug si iba, nahimo sila nga nahimong hubo sila mga kaigsuonan. Og ang ilahang nahimong bisti mao kining dahon sa higira, no? Sa diha nga sila misupak sa kabubuton sa Dios, no? Nahimo silang hubo. Tungod kay ang Dios naghatag kanila og prinsipyo o dalan unta nga ilahang pag-asabayon na mao'y tibaan nga katauhan sila, no? Sa Dios, apan ila kini nga gi supak busa nahimo nga nahimong hubo.

nahisulat mga igsoon higala nga ang Dios nagabuhat o siya ang nagahimo, nagahatag ni ini, no? Nagaprovide ni ini. Bisti, no? Gihatag niya sa iyahang katawhan. So, klaro, no, mga igsoon, nga ang Dios mao gayoy nagbisti sa tao. Nagahatag sa bisti. Usahay ang tao mabalaka kung unsay ibisti. Kung unsay kaunon, no? Pero klaro din hi mga igsoon nga ang Dios, no, mao'y nag-provide sa mangong bisti gikan pa sa mga kaunang tao, no, o mga ginikanan nato. So klaro nga siya ang naghatag nini. So unsa ang anaa sa katawhan sa Israel sa ilahang mga sinina nga naghatag kanila kalinaw? So unsa man to nga mga bisti mga igsoon ang gihisgutan din he nga naghatag og kalinaw ngadto kanila? Hatod pa din he isulti sa mga anak sa Israel o hangyua sila nga magabuhat sila og mga barlos, burlas sa mga sid-sid sa ilahang mga bisti ngadto sa ilahang mga sid-sid og usa ka 8 nga asol. Mauni siya gi-isgutan din he mga kaigsoonan sa Numbers chapter 15 verse 38. Isulti nga to sa mga anak sa Israel nga gi-pahimo kanila ang gitawag og burlas, no? Diha sa mga sid-sid sa bisti o sa sid-sid sa usa ka 8 nga asol. So mao kini mga igsoon, no? Ang gi hatag dinhi sa Dios nga angay nga sundon o subayon dinha sa katawhan nga mga Israel. Aduna bay katawhan gihapon karon sa Israel mga igsoon higala nga nagasunod niini nga mga prinsipyo? So kung basahon nato ang Numbers, no? Chapter 15, 39 to 40. Matod pa din, he, nga aron ka mo maghinumdum o maghandum o magabuhat sa tanan kung ang mga sugo o magabalaan ka mo sa inyong Diyos. Chapter, verse 39. So, kinide mga igsoon, espesyal kini nga katuyuan, no? Pagpalahi kini mga igsoon higala sa mga bisti sa iyahang katawhan, no? Aron mahimong mabalaan, no? Ug maga sunod ang iyahang katawhan dinha sa iyahang mga sugo, no? Pinaagi sa pag bisti sa mga bisti nga maugdang, no? O kahimutan din ha sa Dios. Dili ka ng bisti nga makapasubo, no? Sa Dios. O makita nato karon sa kalibutan ang mga bisti, no? Maingon nato nga nagkulang ang mga gamit, no? Tungod kay kasagaran sa bisti nga makita nato sa kalibutan mga igsoon higala dili sa pag unsa, no? Tungod kay dayag kini nga ato ang makita karon bisan asang dapita, no? Ang atong mga kaigsuonan nga halos na maghubo, no? Wala na'y halos bisti. So kana nga pamaagi mga igsoon higala kahimutan ba sa Dios kana nga buhat, no? O bisti kung ato ang
ipangutan na sa itong kaugalingan.

lingon o ato ang ipangutana din ha sa mga pagtulunan, no? Kung nakakaton sa pagkinabuhi ng Kristohanon. So, unsa man ang bisti ng ligdong o ugdang din ha sa atubangan sa Dios, no? Nga sa karaanan ng mga panahon, makita nato ang mga katawhan, no? Ang mga kababayenan nga sila nagasulob og mga sayal, no? Nga tagas o pantalon usab, no? Sa mga kalalakinan o sa taas nga bahin mao ang mga tagas nga mga bisti, no? Sama sa long sleeve mga igsuon, no? So karon mga igsuon higala makasusubo nga kung ato ang lantaon halos na ang katawhan, no, dili na mo suot og tarong bisti. Unya makahatag kana kanato og kadautan sab, no, sa tong kaugalingon. Bisan gani sa kumon nga pamaagi kung kita dili maga sulob og insakto nga bisti, mahimo nga makadawat ta og daghang panuhot, no? Labi na diha sa kagabion kung kita magasulob og mga bisti nga arang kamugbo, no? Kay ang Deuteronomy chapter 22 verse 5 nag-ingon din eh. Ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Ingon man usab ang lalaki, dili magasulob og iya sa babae. So, specific din hi mga igsuon higala nga ang usa ka babae dili magsulob og bisti sa lalaki, no? Unya ang lalaki di pud magbisti og iya sa babae. Unya kay dili man gyud nato maligayan mga igsuon higala, no? Naagyoy mga tao nga naghimo og nagsupak nini. Adunay mga lalaki nga karon makita nato nagbisti og binabay. Og aduna usab mga babay nga nagasbisti og nilalaki. So kini mga igsuon higala dili gayud pagkakahimutan diha sa atubangan sa Dios. Kay unsa may giingon niya? Niya. Kay bisan kinsa nga magabuhat niini mga butanga dulumtanan kang Jehova nga imong Dios. Busa igsuon klaro dinhi, no? Nga kung kinsa ang nagahimo niini mga butanga, no, nagasulob o dili kabubuton sa iyahang kaugalingon, no? Kung lalaki ka apa nagasulob ikaw og binabay, no? So muna yung mga kaigsuonan ang dako nga makasusubo diha atubangan sa Dios, no? O dulumtanan kini matod pa dinhi, no? Sa mabasa sa Deuteronomy chapter 22 verse 5. So dili kini atong kaugalingon nga pagsabot, no? O kaugalingon nato nga prinsipyo kun dili ang Dios ang nagtudlo niini mga igsuon higala. So unsa man ang uban pa nga gitudlo diha sa bag-ong tugon mahitungod sa hustong paagi nga pagpamisti? So unsa pa man mga igsuon? Matod pa din sa 1 Peter 3 verse 3, matod pa, himuha nga ang inyohang pagpaanyag sa kaugalingon dili diha supak
no? Usaya kabubuton udayag nga panagway pinaagi sa pag salapid sa buhok o pagdayan-dayan sa mga alahas nga bulawan o pagsulob sa mga hamiling biste nga gihiskutan din eh, mga iksoon higala. So kanang paghimo mga iksoon higala nga dili kabubuton sa Dios nga pagpaanyag, no? Labi na sa babae, no? Kanang daghan na kayo ang gi-apply din ha sa kaugalingon, no? Nanay tato, no? Nagibutang sa kilay, napay lipstick. So kana siya mga kaisuunan, no? Muna siya ay dili na matawag na to nga dili na kabubuton sa Dios, no? Kanang natural nga pagpaanyag sa usa ka babae, no? Muna siya ay makasusubo nga sayop, no? Eh makita na to sa kakaraanan ng mga kababayenan, no? Simple lang, no? Naa ang pagka simple sa ilahang pagkababae. Diha na to matino makita o ang tinuod nga kaanyag sa babae, no? Nga babae nga nagabisti lamang og sayal, no? Nga maoy maka paanyag o maoy makapanindot sa iyahang kaugalingon. O aduna siya ay buhok, no? Nga maoy iyahang pandong, magihisgutan din he, nga taas, no? Nga buhok. Pero ang gihisgutan din he, mga kaigsoonan, buhok nga sinalapid, no? Kanang sinalapid nga buhok, mga kaigsoonan. So, dili po di ay maayo ang buhok nga sinalapid din ha, mga iksoon higala. So, ang bisti o panagway, maoy duha ka managlahi nga butang. Ang hitsura kinahanglan nga maglakip sa estilo sa buhok. Ug unsa ang rekomendasyon sa Dios bahin sa pagpaayo sa buhok. So, adunay girekomendar ang Dios din ha, mga iksoon. Alang sa pagpaanyag, no, sa mga buhok, no, sa kababayenan o sa mga kalalakinan. So kay dili lang sa mga babae, aduna tay mga kaigsuonan usab nga mga lalaki nga nagapatag-a sa ilahang mga buhok, no? Nga kung ato ang lantaon, usab mura na og lalaki mga igsuon higala, no? Ang mura na og babae ang usa ka lalaki, no, tungod sa kataas sa buhok, no. So dili kana maayo gihapon, no, sa atubangan sa Dios nga ang usa ka lalaki adunay taas nga buhok, no. Kay matod pa makauulaw kuno sa usa ka lalaki nga adunay taas nga buhok, no. So dili gyud maayo mga isuon higala. Kita nga lalaki magapataas din ha sa ato ang buhok. Pero sa unang panahon mga isuon higala, do mga maupoy nakuhaan og base sa ato ang mga kaigsuonan karon, nga aduna poy mga katawhan sa unang panahon nga tag-as kaayo ang ilahang mga buhok. Mao na nga hangtod ni ini nga kapanahonan, aduna usab kita yung mga kaigsuonan nga naga sunod, no? Yan na nga mga pagtulunan. Apan dili kana usa ka butang nga gikahimutan sa Dios nga kung pagabuhaton nato kana, no? Ug ang babae usab, no? Dili maayo nga magapamubo sa iyahang buhok, no? Ay mga babae usay mga igsuon higala nga musundog na pud magpa-skinhead, no? So siguro pwede man magpa-skinhead kung naay diferensya ang ato ang panit sa ulo, no? Pero kung wala, dili siguro maayo sa usa ka babae nga
magapaupaw sa iyahang ulo, no? Muna siya mga iksoon higala. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ug 2, magmaawaton kamo kanako. No. Maingon nga ako magmaawaton usab kang Kristo. Ginadayig ko kamo tungod sa inyohang paghandom kanako ug sa tanang paagi ug pagbantay sa ako ang mga pagtulunan. Muni siya mga kaigsuunan nga nahimuot ang Diyos kung ang tao magahimo sa mga kabubuton sa Diyos, no? Kung sa tong mga prinsipyo o mga kamaturan nga gitudlo sa Diyos, ang Diyos mahimo nga mahimuot, no? Malipay ang Diyos sa diha nga ang tao magasunod dinha sa iyahang mga kamatuoran nga gitudlo. Busa mga igsoon higala, kinahanglan nga ato ang hatagan o pagtagad, no? Kining pagtulunan tungod kay mao kini ang usa nga paagi nga kita ma-identify ingon nga tinuod nga katawhan sa Dios. Ug dili lamang sa pagpamisti, ingon man usab sa ato ang mga kinaiya, no? Ingon man usab sa ato ang mga pagginawi, no? Makita unta og mahimo kita nga ihimplo ingon nga tinuod nga katawhan sa Dios, labi na dinha sa katilingban, no? Ang katawhan sa Dios adunay maanyag og nindot nga hitsura, no? Diha sa iyang atubangan o sa atubangan sa daghan nga mga tao haron mahimong panigingnan usab sa uban nga wala pa masayod, no? Ang pagsuod, ang pagsulob o pagbisti o maugdang nga bisti nga sa lalaki o sa babae. So mo kana mga igsoon higala ang angayan nga ato ang mahibaluan o masayran tungod kay mahimo nga masaway, no? Ang ato ang pagkakristohanon kung ang ato ang pagpamisti, no? Ato ang kaugalingon makita nga dayag nga mahimo kitang salawayon tungod sa dili haom o insakto nga pagpamisti. Busa manghinaot kita nga kini nga mga pagtulunan, no? Ang insaktong pagpamisti alang sa usa ka babae o sa usa ka lalaki mahimo nga masunod nato o sa ingon ini nga paagi mahimo nga makatuman kita sa mga kamatuoran o sa kasuguan sa Dios. O ang Dios mahimuot niini, no? Malipay tungod kay makita niya nga ang iyahang katawhan nagasunod sa iyahang mga kabubuton. So ang Dios magapanalangin o ako nagalaom nga to ang mga atong mga listeners, mga interesado, mga kaigsoonan adunay makutlo nga mga pagtulunan mahitungod niini, no? Alang sa pagpamisti ug sa tinuod nga pagkakristohanon. Ako di ay maga timbaya sa mga kaigsuunan usab dinha sa
Adinhi sa Tagum City, mga kaigsoonan nato, si Pastor Marlon diay. Din ha sa Bisayan Village, suban sa iyahang pamilya. May gabi kaninyo din ha, Sister Wilma. Mayong gabi usab kanimo din ha. O sa mga katrupa sa Nabunturan. Mayong gabi usab sa mga kaigsoonan o mga kahigalaan din ha. No, nga nagasubaybay. Nasayod kong anaa ka mo sa pagsikay-sikay nining kagabion, o ako nagapasalamat no sa tanan nga mga nagasuporta o nagahatag og kinabuhi nining programa ang tingog sa reformasyon, o ang Dios magapanalangin o magauban kanatong tanan. Maayong gabi.

ako magapasalamat alang sa atoang pagsira, sa atoang pagtuon dinhi sa tingog sa Reformasyon. At amahan na mo ang anas mga langit, ining dapit sa kagabion, Ginoo. Salamat sa imuhang gugma o galoy alang sa matag-usa ka namo, maghihatag nimo sa tibuok mga adlaw, simana, sa mo ang mga kinabuhi, imuha kami nga giamuma, gihatagan mo kami o mga butang, amo ang gikinahanglan, nga uyon di asimuhang kabubuton. Salamat sa mga pulong nining kagabion, amo ang natunan, ang biste, sa amo ang panglawas, inguman usab sa amo ang pagkamatarong, among kinaiya, ikaw nagahatudlo o nagahatag ni ini, mahimo unta namo pinagi sa imuhang gahom o pinagi sa imong balaang espiritu, yung manusab sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay, nagapatalinghog, ikaw magagiya kanila, makahimo usab sila sa pag-ambit sa kamaturan nga ilahang nadungog, magahatag ikaw o giya alang sa tagsa-tagsa namo ka mga kaugalingon. Ingon nga nagasunod o nagisangpit kanimo, ingon nga imuhang katauhan, o tabangi kami Ginoo nga makahimo kami sa amuang mga obligasyon diha sa imuhang atubangan. Mga listener, mga interesado, ikaw magatagbo sa mga panginahanglan, ikaw magapanalangin usab kanila, tagan mo sila sa kaalam o kadasig, makahimo sa pagpadayon sa pagtuon o pagpatalinghog sa mga doghan pa nga mga kamatuoran niini nga programa. O ikaw usab magapanalangin sa mga technician, mga naghahatag o kinabuhi niini, labi na sa pamilya ni Brother Doc Rebelitoy o iban sa iyahang mga mahal sa kinabuhi, sa tanan nga mga staff, manager, no, ikaw magahatag kanila o panalangin, mag-provide usab sa ilahang mga panginahanglan. Among gipangayo, uban sa kapasayloan sa mga sala, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang Diyos
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang Diyos
0: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang Diyos
0: sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Aka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahaw mga amahan. Yes Lord, angayan lamang nga ikaw mong pagadaygon og pagahimaya og pasalamatan. Salamat Lord God sa laing adlaw na sab nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord God sa imong giya, guide Lord God ni ining inadlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Salamat Lord God sa kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong mapahimuslan. Mag-unsa man Lord God ang mga butang, mag-unsa man ang mga material nga butang nga imong igap hatag kanamo apan among kinabuhi wala na. It's nothing. Lord, salamat Lord.